dada esie du enyomi ya lu kwesi ni mi ma wo e ya pa ni e pese ye bo ni si si bi uno lo busa fu na suwa